0: अरे रेंचे
1: माका दुदिरी मो
0: अरे को टांसो मानखने वाले खतुगा थन रहता ना थकर तो योरा मा सोचे का साखा ना वयो या
1: अमा अमा ता सो सो सो ओले चो रेको टांसो मानखना ता जिन या कुया ता छमास रिया
0: ओ हरे को टांसो मानका ता सागजी चगेरा दव नटा मर गंगो निगरा तेज सो मत चिखचिस घाता या ना गमो सुंग दखते ना केनी अदिकचिस जोगनो चो मखसा से कचोच
2: चेतिरा ता मरगे खरमो थेमकेनी मारम बाप तमोरक
1: ama ama ama dengi e zi anige na nguzu chira sozoki
0: marge nga nga yeg chmoz gond gtan e khin da
1: ama nga mumaz ne na na nila na ama menkana chi chu zi ta na ta dar chhal sun nuria aka
0: oi
1: na menkan ti ne na ta neli men chi kuna chu zi ni ko mo zi na je kon sa cha ti min na chu khalo sa cha ti na ta gusan chu mari ba
0: jo go ga la nga golo kar mo nga na chu zo na cha zo khalo go raok cholo go raok ट्रांसफॉर्म मानखन नेता शांचिन योंग न्यामले मानजे गुना चोकया मानरन डार काजे मेक ng gamura ngani ga tane den tok chik karnga dan ta arang ki ta gormo stongs gara kumar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chosung gi ta chosung gi ta ngila nang ka ta na on sa ma chi ta shin jugu jiri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a khapar zga ta tang tang jinar ha go na pa ma ri nya chera thim thim yok
1: ama ama ama ta ma zmo ni re
0: mang go
1: ama ma na na chi men khang gna khapar ta shi
0: ततो देखि याची ठिगो थग दनसम
1: हां
0: जलदन गथ
1: हां
0: दन दन दरिया
3: शकंगलग क्वाकल नाना चंगसों मानदम रिनजर पगनल शोंना चंगसों मानदम चंगजिन जोंखम छना चंगसों मानदम
4: Torhun jayi lagjil lalang kur nyochong chongrade salang khar kar khamjur khsar pil khala khani kharlam jer gortak angap chedig par yola chongri gajar ja che shang rambam thomjang ama sam je olang kur rig na chug yola chongri na dan jodig khchi khchi ga yong sa gajab thabi olang kur lar tan do ba am nyon dom khan changma torhun jayi lagjil lalang kur chongri phe par gap sa she jekhti khapra ang chang khchi khsam thu thubden ubden ga Tutur gırgı yine.